آپ جی شیو اتنے کما جاچن کیرتن کردیا بانی پڑھدیا آپ جی انند سیوکان کو میں کھلا ہی آنگیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی سنگت ولو پوجا استھان ولو بینت مایا شور پیٹ حاضر پاتری جی نے مایا سوکھ جانے بھرپور کرنے سبت خالص کا جاچ کر پولا چکن لکھما فتح باب

جو چلے خسم کانا تن کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر گر ترا با سال کا باش نصر

پچھان ہوں اتنے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا جنہوں نے لوکاں نے نیواں آخیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا اگے چلیے

کہ جنہیں بھی کسیرہ کوڈیاں دا کڈ لیا. ہن کئی خیال دیندے نے کہ اج بھگت رویداس جی نے پنڈت جی نو دتا تے پنڈت جی نے اگے دان ہو کے آ. ایک گل میں تواڈے سمکھ رکھ دے ہاں بھائی صاحب بھائی گرداس جی اس گل نو سپشٹ کردے نے کڈ کسیرہ سونپیا رویداسے گنگا دی پیٹا اور پنڈت تے انہاں شودراں دے پرچھاویں تو ڈر دے سن او دا دان کیویں پھڑ لیا. گل یہ نہیں ہے. کئی بار اسی بانی دے ارتھ کردے کردے نرتھ بھی کر جانے ہیں, لکھت نو غلط کر کے سنا دینے ہیں. کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ گل کچھ ہوندی ہے سنا کچھ سٹوری بنا کے دینے ہیں. نہ بھائی گل اونی کریے جنی بانی دے وچ انکت ہے, کیونکہ بانی کسوٹی ہے. اتہاس بھی وہ سننا تے سنانا چاہیے جو گربانی دی کسوٹی تے پورا اتردا ہوئے. جو گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتریا کھما کرنا سننا چاہیے تے نہ سنانا چاہیے. کڈ کسیرہ سونپیا صاف ارتھ نے کہ بھگت جی نے آپ کسیرہ دتا رویداسے گنگا دی پیٹا لگا پور ابیچ دا ڈٹھا چلت اچرج امیٹا. پھر کہندے نے رویداس جی کہن لگے ماں گنگا میں انہاں دی طرح تینوں دان نہیں دینا, میں دان تا دیاں گا جی آپ ہاتھ کڈے. بھائی صاحب کہنے نے کہ مات گنگا نو ہاتھ کڈنا پیا لیا کسیرا ہاتھ کڈ